ishimizni belgilaydi. Bugungi kunda turmushimiz nihoyatda qulaylashdi, ishlarni yaxshi qilishimiz ko'p osonlashdi, yo'llarimiz ko'p xillashdi. Yaxshi bo'lishdagi yadro yanada qalbimizdagi kuchni qizib chiqib va qo'yib berib, uni harakatimiz va ijodiyatimizning manbasiga aylantirib, texmi ahamiyatlik, texmi qimmatlik ishlarni qilishimizga turtki bo'lish bo'lmasligimizdan.

ravajlandırışqa türtkü bolup, inqilabi medeniyetke varislik qilip, sosialistik ilgari medeniyetin taraqqi qildirip, Jungho medeniyeti de üzlüksüz yeni şallık neticilerini yaratıp, sosialistik medeniyet küçlük dövlet kuruşumuz kerek de köp qeytim takitildim. Beşini bir gavdi qiliş umumi orlaştırmasını bir tutaş alğı sildetiş. Töt umumüzlük strategiyelik orlaştırmasını mas alğı sildetişta medeniyet muhim mezmun. Yukur süpetlik terakiyat kütürütkü buluşta medeniyet muhim terek. Xalqning kundan kunga ish berayotgan güzel turmush ehtiyojini qondirishda madaniyat muhim omil. Ilgirlash yo'lidagi turli xavf-xatar xirislarni yengishda madaniyat muhim kuch manbasi. 14-5 yil mazgilida biz madaniyat qurilishini umumlik xizmatida gavdalik o'ringa qo'yib, haqiqiy turda chin yaxshi tutishimiz kerak. Marksizmning ideologiya sohasidagi yetakchilik o'rinda chiqib turib, Jungho madaniyati maydonida chiqib turib, sotsialistik yadroli qimmat qarishi orqali madaniyat qurilishiga yetakchilik qilishni chiqib turib, bayroqni ko'tarish, xalq ro'yini mujassamlash, yangi kishilarni yetishtirish, madaniyatni gullandirish, obrazni namoyon qilish burchi va vazifasini zich ko'rib, sotsialistik ma'naviy madaniylik qurilishini kuchaytirib madaniyat ishlari va madaniyat kasbini gullandirib va ravajlantirib, davlatning madaniyat yumshoq amaliy kuchini uzluksiz oshirib, Jungho madaniyatining ta'sir kuchini zo'raytirib, madaniyatning kayfiyatini yetaklash, xalqni tarbiyalash, jamiyatga mulozimat qilish va taraqqiyotga turtki bo'lish rolini joriy qildirishimiz lozim. Madaniylik zamonaviy davlatning roshan belgisi. Jamiyatning madaniylik darajasini o'stirishni sotsialistik madaniyat kuchlik davlat qurishdagi zo'r vazifa qilib, qurishni muhim o'ringa qo'yish, turg'izishni asos qilishni chiqib turib, uzoqcha bo'shashmay tirishish, izchil davomlashtirishni chiqib turib, yangi davrning talabiga uyg'un keladigan ideyaviy qarash, ro'yi qiyofat, madaniy kayfiyat, harakat qoidasining shakllanishiga tirishib turtki bo'lish kerak. Partiyaning ijodiy nazariyasiga doir ugunish tarbiyani cho'nqurlashtirib, g'oya e'tiqod tarbiyasining doimlishishi va tuzumlishishiga turtki bo'lib, partiya tarixi, yangi Jungho tarixi, islohot ichivitish tarixi, sotsializmning taraqqiyot tarixi tarbiyasini, vatanparvarlik, kollektivizm, sotsializm tarbiyasini kuchaytirib, kishilarni yo'l ishonchi, nazariya ishonchi, tuzum ishonchi va madaniyat ishonchini chingitishga yetaklab, butkul xalqning ideya va ro'yi jihatda zich ittifoqlashishiga turtki bo'lish lozim. Jungho madaniyligi, Jungho madaniyatining manbasi va alohidligini cho'nqur tadqiq qilib, Jungho madaniyat geniga doir bir qadar mukammal ideya sistemasini shakllantirish kerak. Puhrala axloq qurilishi, fidoiylik mulozimat qurilishi, samimiy jamiyat qurilishi, to'g'ri madaniylik qurilishini cho'nqur olg'i siljitib, xalqning axloq saviyasi va madaniylik sapasini uzluksiz o'stirish kerak. Japoq chidab kurash qilish, tirishchan iqtisodchil bo'lishni tashabbus qilib, buzib chechib isrof qilishga qat'iy qarshi turib, butkul jamiyatda isrofchilik nomus iqtisodchilik sharaf deydigan qo'yuq kayfiyatni yaratish lozim. Madaniyat ishlarini rivojlantirish, xalqning ma'naviy madaniyat ehtiyojini qondirish, xalqning madaniyat huquq manfaatini kafolatlantirishning asosiy yo'li. Xalq uchun xizmat qilish, sotsializm uchun xizmat qilish yo'lnishi va barcha gullar tashi ichilish, hamma iqimlar bas-basda sayrash fangjinda chiqib turib, axborot, nashriyotchilik, radio, kino, televiziya, adabiyot, san'at, falsafa, ijtimoiy fan ishlarini umumiyuzlik gullandirib, ommaviy madaniyat mulozimatining saviyasini kuchab o'stirib, xalqni texnini to'liq, texnini mo'l, texnini yuqori sifatli ma'naviy madaniyat turmushidan bahramon qilish kerak. Shahar, yeza ommaviy madaniyat mulozimati tizimini bir gavdalashtirib qurishni olg'a siljitib, shahar yeza madaniyat boyligining taqsimlanishini sarxillashtirib, yezlarning madaniyat ul asla to'g'rini mukammal

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Mahalla bilan soyning fasilda bir o'stanba bo'lib, hozir suv yo'q edi. Biz necha yeri teshilib qo'nrab ketgan yog'och ko'rikdan avaylab o'tib, soyga chiqdik. Kelkundik mudab yanadigan dambaning yeniga kelganda, Navro akam velosipedni to'xtatdi. "Yura, uning ustiga chiqib o'ltiraylik." dedi u qo'limni tortib. Biz shig'illarni sharaqlatib, pastga seril turganimizcha dambaning ustiga chiqdik. Bu chaqda kun o'ltirgan bo'lib, shafaq nuri cheksiz ketgan soy yuziga qizg'ish sho'lasini chechib turardi. Yana bir tarafdan gugun pardasi asta-asta atrofga yeyilishqa boshlagan edi. Cho'nglar o'xshagan qo'g'ullarni ko'rsa, xuddi soyning teshida aktab qo'ydigan. Hozir oldimdagi kech qo'ynog'i cho'milib yotgan soyliq va sonsizlagan qoram tashlarni ko'rib, shu so'zlarni yodimga yetkazib qoldim. Tashlar, rastlar, pilaklar orasida marlishib yotgan qo'g'ullarga o'xshaydi. Nur va qorong'ulik kiralishib yotgan o'zgacha bir rangda soy haqiqatan to'limi go'zal bir tusga kirgan edi. Cheksizlik meni asta-asta o'z poyaniga tortib, yangicha tasavvur xayollarga g'arq qildi. Ashu xayollar ilkida soyga qarab o'ltirib, to'liq qorong'u tushganligini sezmayla qoldim. "Qarg'ina!" dedi Navro aka meni nuqib. Qarasam, bosh ustimizda xuddi oqar yulduzdek top-top nur to'shqinlari uchib o'tishga boshlabdi. Bu haqiqatan o'zgacha bir manzara edi. Hech qachon bunda qayajalni baxmag'alligimni his qildim. Demasimu, bu manzaralarni hammaliyada ko'ngli bo'lmaydi. Ularga qarab, qo'limni pulanglasam, xuddi suv davolg'ayotgandek bir manzara ko'z oldimda paydo bo'ldi. Aslida, ular mendan hurkigan ekan. Navro akam meni tutib oldi. "Unda qilma. Ularning uchish yo'nalishiga ta'sir yetkazib qo'ysan. Biz jim o'ltirib ko'raylik." Men hayajonimni besibilib, Navro akamning yonida o'tirdim. Shig'il tashlarning illiq tapdi, texi yo'qmagan edi. Tashlarning beqinimga petishig'imni parvo qilmay, o'ngdisiga yotdim. Kecha osmonda yulduzlar chimirlaydi. Paqra qo'ng'izlar cheksiz nur iqinni hosil qilganicha soy tarafga qarab oqardi. Kechining bunchalik yaqinligini burunroq bilgan bo'lsam-chi? Men kechini azaldan qo'rqinchli his qilardim. Shunga yarim kechalarda sirtqa chiqishdan qo'rqardim. Bugun mening nazarimdagi kecha butunlay yangilandi. Yoq, mening kechaga bo'lgan tushuncham yangilandi. Bu albatta Navro akamning tuyg'usi edi. Bardala uning amri hukm qildi. Ko'nglimdagi g'ashliklar yo'qolib, uning aytadigan yaxshi gaplarni o'ylashga boshladim. Biroq azaldan yog'limi gap qilishga ipim bo'lmag'ashqa, damonliqqa aytadigan gaplarimni topolmadim. Faqat haqiqatan go'zalkan, dedim pichirlab. Bu so'zlarimga nurg'un ma'no yo'shirilgan edi. Shug'nisi, Navro akam hozirgi o'y-xayollarimni tushunmaydi. U gapimni anglagandan keyin qorong'uda chiroyimni ochiq ko'ramisimi, yig'ishib menga qaradi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xarlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadik. Kirish turguchisi Abduxoliq Anat, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

ishni tashirish qatorliq ommaviy sahiya tadbirlarining qattiq ijro qilindiganligini bildirdi. Aerodromni qayta ichib etish yuqumga taqobil turishni qo'llashga foydalik. Bunundan ilgari Kongo Kinshasa qatnash ministerligi uqtirish chiqarib, Ebola yuqumining tarqilish xatiri sababidan Bunia aerodromi barliq yo'lovchilar navbatchi aeroplanlarini vaqtincha to'xtatdi degan edi. Dunyo sayyohlik tashkiloti bilan Kongo Kinshasa hukumatı e'lon qilgan birlashma bayonotda mundaq deyildi. Yuqumliq kasallikning oldini olish raqobati, kasallarni dastlabki qadamda tashkirish va ayirish, uchrash quchilarni iz qo'g'lash, dafni qilish, davolash organlarida yuqumlanishning oldini olish va kontrol qilish tadbirlarini qo'llanish hamda mahalla yuqumliq kasallikning oldini olish engini kuchaytirish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Kongo Kinshasa Dunyo Sihhiya Tashkiloti va hamkorlik hamrohlari o'rtaq tirishib, moslashtirishni kuchaytirib, texnik ko'p boylikni ishga soldi hamda orlishish tadbirining ta'siriga uchirgan mahallalarga tez odil deb yetkazishiga kafolat qildi. Bu qatimqi yuqum ahvolini Bendi Bojia tipliq Ebola virusi keltirib chiqargan. Dunyo Sihhiya Tashkilotining bosh ish bajarguvchisi Tedros 5 oyning 30-chi kuni yuqum ahvoli eng og'ir bo'lgan Kongo Kinshasa Etori o'lkasini ziyorat qilganda, garchi hozirgacha vaksina va aloydi davolash usuli tasdiqlanmagan bo'lsa-mu, lekin vaqtida unumlik davolash vositasini qo'llanish yuqum ahvoliga taqobil turish va yuqumlanuvchilarni davolashga foydali dedi. U munularni ta'kidladi. Dunyo sayyohlik tashkiloti hamkorlik hamrohlari bilan munosabatlik vaksina va davolash vositalarini klinikada sinab qilishni ilgari suryapti. Tedros 6 ayning 1-chi kuni Etori o'lkasidagi ziyoratini oxirlashtirgandan keyin Kinshasaga qaytib keldi. Hamda Kongo Kinshasa zungtungi Jesikti bilan suhbat o'tkizdi. Ikki taraf bu navbatlik yuqumga taqobil turish xizmatini nuqtaliq muzokara qildi. Tedros 5 Ebola bemori saqaydi. 1 Ebola davolash markazi yaqinda Buniyada tutib ishqirishtirildi dedi. Bu navbatlik Ebola yuqumi davomliq yomirib, xalqaro jamiyatning yuksak hushyorligini qo'zg'adi. Braziliya sihhiya tarmoqlari 6 ayning 1-chi kuni munularni bildirdi. Tashkirish orqali Afrika davlatlari chegarasidan kirgan 2 gumoniy kasalning Ebola virusi bilan yuqumlanganligi aniqlandi. Buning ichida ilgari Kongo Kinshasaga borgan bir erning mingi pardi yolligini tashkirish natijasi musbat chiqqan. Ilgari Ugandaga borgan bir erning bezgak kesilini tashkirish natijasi musbat chiqqan. Italiya sihhiya tarmoqlari 6 ayning 1-chi kuni munularni bildirdi.

berib, Ebola yuqumining oldini olish va uni tizginlash xizmatiga yordam berdikan. Mutaxassislar guruhining a'zolari mol yuqumning oldini olish va uni tizginlash tajribasiga ega bo'lib, Kongo Kinshasa'ga yordam berdigan Jongo davolash atirti bilan birlikda shu joydagi Ebola yuqumining oldini olish va uni tizginlashiga madad berdikan. Hamda Kongo Kinshasa'ning davolash kasalliklarini kontrol qilish apparatlari bilan bo'lgan hamkorlikni ilgari surdikan. Tanishtirilishicha yuqum yamirgandan buyon 24-chi turkumdagi Kongo Kinshasa'ga yordam beradigan Jongo davolash atirti jiddiy ahvolga taqobul turish loyihasini tezdan yo'lga qo'yib, oldini olish tizginlash tizimisi barpo qilib, tarbiyalash mashqini qanot yaydirib, yuqumning oldini olish ashyolarini bir tutash planlab, turishliq joyining muhitini tuzgan. Atirat a'zolari davolashning birinchi sepida chang turib, yuqumning oldini olish tadbirlarini kuchaytirib, Jongo mablag'i korxonalarining oldini olish tizginlashiga yetakchilik qilib, shu joydagi omma va Kongodagi qarindoshlarning sog'lomligiga kafolat qildi. Hurmatli radio tinglovchilar, bu qatimqi dunyo nazari programmamiz mushada oxirlashdi. Programmamizning diktorlari Güzel Nur Rozi bilan Baxtiyor turdi. Növətçi müharriri İminjan İsmail, nazarətçisi Qurban Nisa Cəbbar.

onun tushundirishlarini ancha anqirib ketamasammi, maqsadsizlab beshini lingishtib qo'ydim. U manzaralar bek chiroyli, dedi Navra aka meni qiziqtirib. Amsa yura bo'ldi. Qog'inni bog'ini ko'rsan. U hoyladan velosipedni yetlab chiqdi. Men uning orqasiga mingashdim.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xarlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadik. Kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

yuqori darajalik ish o'rnini belgilab bo'ladiganligi to'g'risida o'rtoqlashdi. Tuproqda o'simlik yetishtirish, yangi o'simlik yetishtirish, suvda o'simlik yetishtirish. U o'simlikni qanday asrashni bashqoldak beladi. Xizmatdan sirtqi vaqtlar yana xizmatdoshlarning bog'vanchilik masalalariga javob bera oladi. O'simlik sistemasidagi ish o'rni, polat chiviq, tömür süngeklik xizmat binosidagi xizmatchilarni tabiiy oksigen xoni bilan ta'minlab, ularni chuqur nafas olish imkoniyatiga ega qildi. Demak, ish o'rnini o'zgartirish yangilik hisoblanmaydi. To'rda Shaolining aslab berishicha, bolalik chaqlarida arqitim opsining ishxonasiga borganda, uning ustidagi aynak taxtining ostida o'quvchilar bilan tushgan suratlarni ko'raladi ekan. Opamning o'qituvchi xizmatdoshlarining ustidimi o'simlik, xotir surat, siyodan qatorliklar bor edi. Shu davrdagi yoshlarga nisbatan aytganda, bular ularning qo'l bilan qorashtirdigan moda o'yinchiqlari edi. 1886-yilda Germaniyalik go'zal san'at tarixiy tadqiqotchisi Wolfen binokarlik psixologiyasi muqaddimasini e'lon qilib, odam bilan muhit o'tirsidagi o'zaro ta'sir ustida izlangan. 1976-yilda psixologiya tadqiqotchisi Prushaniski mush asosida muhit psixologiyasi uqumiga aniqlama berib, turayotgan bo'shliq muhiti bizning tuyg'umiz va harakatimizga nihoyatda zo'r ta'sir ko'rsatadi deb qaragan. Hozirgi zamon xizmatchilarining ish o'rni bir haftada 5 kun, har kuni 3dan 1 qism vaqtini sarf qiladigan joy bo'lib, jismoniy va ruhiy jihatdan his qilish bilan zich munosabatlik. Mohiyatdan qaraganda, ish o'rnini o'zgartirish bezakning qotilishi emas, balki tirishi sharqiliq yakka xizmat muhitini shaxsiy xosliqqa ega o'zgacha rayonga aylantirib, fiziklik muhitni yaxshilash asosida ish o'rnini texmi rohat va xosliqqa ega qilib, jismoniy va ruhiy jihatdan xushallik tepishi hisoblanadi. Ma'lum ma'nodan aytganda, ish o'rnini o'zgartirishga daraja, xosliq yoki estetik nazar bilan qarash hojatsiz. Qarmoqqa surlik, pishqan o'tir yashiqlar ish o'rnidagi tatmisiga o'z yaxshi ko'rdigan yunqonchaqni sep qo'yishi mumkin. Bu o'yinchiqlar garchi hozir eng moda bo'lib atgan posun bo'lmasimi, lekin eng yaxshi xizmat hamroyiga aylangan bo'ladi. O'tir yashliq bir to'rdosh chaqcha qilib, o'zining ish o'rnini mikro ishchilar sanatoriyasi deb atab olgan. U mundaq degan: "Yosh vaqtimda ish o'rni mening kurash qilgan chog'idagi yiqilg'u ambirim edi. Shkafning ichida yemaklik va yuyinish buyumlari bor edi. Ammo hozir ichida badan chiniqtirish saymonlari, har xil oziq-ovqat to'liqlash dorilari va o'xshimgan o'lchamdagi simlar qo'yilgan bo'lib, hammasi texmi rohat turmush kechirish uchun saplangan. Ba'zi ish o'rinlari ishxona binosida bo'lmag'ashqa boshqalar asal ularni ko'ra oladi. Kishilarga tunishliq bo'lgan binolar orasida o'tishib turadigan to'shig'uchilar yaqin yillardan buyon o'zgacha yasanmoqda. Ba'zilar qalbqiga darajadan tashqari cho'ng qizil kepenak shaklik tugish chegib olgan. Ba'zilarning bishig'i bo'lsa 10 necha tal kengoro qulg'i o'sib chiqqan. Ba'zilar xizmat kiyimining sirtiga rezinga o'dak o'yinchoqlarni chaplab qo'ygan. Bundoq hamma yerda yotkilib turadigan ish o'rni texmi kang ishbodlash bo'shlig'iga ega bo'lib, ba'zilar shon sharafni namoyon qilsa, ba'zilar xosliq va qiziqishni ishbodlaydi. Ba'zilar o'zining birdan bir turmush pozitsiyasidan bahraman bo'ladi. O'tgan kechganlar ixtiyorsiz bu omoq to'shig'uchilarga diqqat qiladi. Ular o'tishganda chiroyda ko'ngilga ayon tabassum jilvalanadi. Xizmat jarayonida to'g'ri kayfiyatni his qilganda, kishilarning bardoshlik berish harakatlantirgich kuchi texmi kuchlik bo'ladi. Ish o'rnini o'zgartirish, ijtimoiy xususiyatda xoslikni qo'g'dash va gavdalantirish. Shundaqla hozirgi zamon yoshlarining o'z-o'ziga bergan kayfiyat qimmatining tirishchanligi. Sirtdan nimaga erishgili bo'ladiganligiga qaraganda, ular o'zining tirishchanligining natijasini texmi cho'ng ko'rdi. To'rdosh tavzi xat yozib, uning ish o'rni bak pokizligini, quruq bo'g'ashqa xizmatdoshlari uni har vaqt ishdan tushishga tayyor uslub deb sifatlaganligini aytgan. Buning aksicha, to'rdosh shovchi o'zining ish o'rnini ko'ngil qo'yib bezab, har xil qo'l bilan yasalgan qo'nchoqlarni ratlab tizib qo'ygan. Uning rahbari ixtiyorsiz, siz haqiqatan shirkatni o'zingizning uyida ko'rdikansiz deb chaqchaq qilgan. To'rdoshlar bo'lsa, kimning ish o'rni qancha nafis bo'lsa, shuning shirkatda ismini qo'shib ishlash nisbati shuncha ko'p bo'ladi deb qaragan. Har bir odamning xizmatga bo'lgan tushunchasi o'xshash bo'lmaydi. Shundaqla ish o'rnini uyiga aylantirishni targ'ib qilishning mu hojati yo'q. Agar xizmat bilan turmushning chak-chegarasi tadrijiy g'uvolasa, odatdagi kishilar yana aktiv ham muloyimlik bilan taqabul tura oladi. Ish o'rnini o'zgartirish balkim emgakchi va o'zgacha yakka salohiyat o'tirsidagi orliq balbog' bo'lib, bizning xizmat va turmushning tamponlik nuqtasini tepishimizga yordam berishi mumkin. Dostoyevskiy Okufka Karamazovlar degan asrida konkret odamni suyish kerak,
абстракт адамны сөймәслек керек. Тормышның өзіні сүйіш, тормышның әхметін сүйіштің үстін тұрдуы деп язған. Иш орнының өзгертішінің моды болышы, ұқым вә шәкілгі болған интіліш әмәс, бәлкі текімі көп кішілі тұрмыштығы гүзел дәқиқыланы байқап, қадірләп, тіршіп, жәмиетті қасықны сақлайдыған бұлың пұшқақны тапқалықы да. Башқыч қылып айтқанда, іш орнын өзгерткен адамның қызметтің қызғын сөйші натайын. Лекен, чоқым тұрмыштың қызғын сөйді.

ishiltish kerak. 3-chi, ishiltish qaytim sonini kontrol qilish. Namlik oshirg'ichni to'xtamay ishiltiyverganda, uy ichi muhitining namligini saqlab, qurg'oqlikni tugitadi. Lekin ziyoda nam havo odam badaniga o'xshashli ziyonliq. Shunga har 2-3 soatda bir qaytim ishiltishdan to'xtatish hamda derizni ichib, uy ichi havosini almashtirish kerak. Chunki namlik oshirg'ich faqatla havoning namlik masalasini hal qiladi. Lekin im muhitdagi havoning sapliq masalasini hal qila olmaydi. Shunga uy ichi havosining sapligini saqlash uchun har kuni deriz ichish vaqti va qitim soniga kapolat qilish kerak. 4-chi, qo'ygan o'rin muvofiq bo'lish. Namlik oshirg'ichni yer yuzidan 1.5 metrdan 1.5 metr egizlikdagi tuz yerga qo'yib, namlik oshirish unumiga kapolat qilish. Oila elektr saymonlari uy saymonlaridan 1 metr yiroq o'rin qo'yib, uy saymonlarining namlanishib qolishining oldini olish kerak. Uning boshqa namlik oshirg'ichni odamdan 2 metr nari qo'yish. Odam yuziga qartib qo'ymaslik kerak. Odam yuziga udul qartib qo'yganda ushoq donichilar o'pkaga kirib ketib, nafas yo'li kasalliklarini paydo qilishi mumkin.

0: bilan bo'lgan aralig'i taxminan 18 ming yorug'lik yili keladi. Uning o'z o'qida aylanish sur'ati sekundiga 70 ming kilometr bo'lib, yorug'lik tezligining 24%iga to'g'ri keladi. Bu osmon jismi Impuls yulduziga tabi. Bu bir xil odatdan tashqari kuchlik magnit kuchiga ega osmon jismi. Shundaqla olamdagi hajmi eng kichik, zichligi eng cho'ng turg'un yulduz bo'lib, radiosi odatda aran 13 kilometr keladi. Ammo quyoshdan yig'ir. Impuls yulduzining o'z o'qida aylanish sur'ati nihoyatda tez, uning ustiga sur'ati turaqliq. Yani kelib, magnet qutbidan yuqori energiyalik elektr magnit nuri chiqarg'ashqa, bu impuls yulduzi xuddi chaqnab turgan mayaqdek, intayin to'g'ri vaqt farqi bo'yicha nur dastasini hamma tarafga qaratadi. Uning to'g'riliq darajasida yer sharidagi soatlarda mu to'g'ri bo'lg'ashqa, astronomlar bu yulduzni olam soati deb ataydi. O'z o'qida aylanish davri eng uzun sayyora. Insonlarning quyosh tizimisi sirtidagi sayyoralarga bo'lgan tadqiqoti yanada chaqlik. Nuvatda ma'lum bo'lgan o'z o'qida aylanish sur'ati eng osti bo'lgan sayyora dal Venera. Uning o'z o'qida aylanish sur'atining nihoyatda osti bo'lishidagi sabablarning biri qalin atmosfera qatlami bilan yulduzlarning yuzidagi qora bo'ronning o'zaro surkilishidan iborat. Veneraning bir kuni 243 yer shari kuniga to'g'ri keladi. Lekin uning quyosh atrofida aylanish sur'ati yer sharinikidan tez bo'lib, taxminan 225 yer shari kuniga to'g'ri keladi. Agar bu sayyorada hayotlik mavjud bo'lsa, ularning bir kuni bir yildan uzun bo'ladi. Uning ustiga uning o'z o'qida aylanish yo'nalishi yer shari bilan qarama-qarshi bo'lg'ashqa, quyosh g'arbdan ko'tarilib sharqqa patadi. Quyosh atrofida aylanish davri eng qisqa sayyora. Bu sayyoraning cho'ng kichikligi 3 yer shariga teng bo'lib, massasi yer shari massasining 5 hissasiga to'g'ri keladi. Uning o'zining turg'un yulduz bilan bo'lgan aralig'i taxminan 1 million kilometr bo'lib, Yer shari bilan quyosh aralig'ining 1%iga mi yetmaydi. Bu ahvol uni ko'ydirib, temperaturasi 4000 Selsiya gradusdan oshadigan lava dunyosiga aylantirib qo'ygan. Nurg'un yulduz bilan bo'lgan aralig'i bak yaqin bo'lg'ashqa, uning quyosh atrofida aylanish sur'ati intayin tez bo'ladi. Faqat 6.7 soatda turg'un yulduzni bir qitim aylanib chiqqili bo'ladi. Bu sayyoraning 3.5 yili bir yer shari kuniga to'g'ri keladi. Quyosh atrofida aylanish davri eng uzun sayyora. Neptun sekundiga 5.43 kilometrlik sur'at bilan quyosh atrofini aylanib harakat qiladi. Bu entan yuqori sur'at hisoblanadi. Lekin Neptunning quyosh bilan bo'lgan aralig'i nihoyatda yiroq bo'lg'ashqa, hozir ma'lum bo'lgan sayyoralar ichida quyosh atrofida aylanish davri eng uzun sayyora bo'lib, taxminan 165 yer shari yilida ondan quyosh atrofida bir qitim aylanishni tamomlay oladi. Agarda Plutonni hisoblasak, Neptun quyosh atrofida aylanish davri eng uzun sayyora degan nomni o'tinib berishi kerak. Chunki Pluton taxminan 248 yer shari yilida ondan quyosh atrofida bir qitim aylanib chiqa oladi.
1: Adash at bog'chiga berib 10 km yugurib kelamdik.
2: Voy, buludu ajab yaxshi.
1: Voy, ilgari tomoqimiz deb biz ichatdik, adash hozir bili chiniqimiz deb biz ichilgan bo'ldik mana.
3: Ha, yana bir qitim o'ynamdoq. Eskucha, hay top o'ynaymiz. Ilgari to'r o'yinni bastishatdik. Hozir chiniqishni bastishimiz. Hey, tog' cho'qqisiga yana bir oz g'ayrat qilsam chiqadi ekanman. Ilgari bekachilikda qart o'ynaydim. Hozir doim tog'ga chiqaman. Salomatligi ham bog'ansir yaxshi bo'lib ketardi.
4: Tansoqlik zo'r boylik. Hammaylan chiniqishga ahamiyat beraylik.

Salam dostlar, Kona Dostlar Radio Jorna programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadaqli yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Mahalla bilan soyning faslida bir o'stanba bo'lib, hozir suv yo'q edi. Biz necha yeri teshilib qo'nrab ketgan yog'och ko'rikdan avaylab o'tib, soyga chiqdik. Kelkundik mudofiyalanadigan dambaning yeniga kelganda, Navro akam velosipedni to'xtatdi. "Yura, uning ustiga chiqib o'tiraylik." dedi u qo'limni tortib. Biz shig'illarni sharaqlatib, pastki seril turg'unimizcha dambaning ustiga chiqdik. Bu chaqda kun o'ltirgan bo'lib, shafaq nuri cheksiz ketgan soy yuziga qizg'ish sholisini chechib turardi. Yana bir tarafdan gugun pardasi asta-asta atrofga yeyilishga boshlagan edi. Cho'nglar o'xshagan qo'g'illarni ko'rsa, xuddi soyning teshida aktab qo'ydigan. Hozir oldimdagi kech qo'ynog'i cho'milib yotgan soyliq va sonsizlagan qoram tashlarni ko'rib, shu so'zlarni yodimga yetkazib qoldim. Tashlar, rastlar, pilaklar orasida marlishib yotgan qo'g'illarga o'xshaydi. Nur va qorong'ulik kiralishib yotgan o'zgacha bir rangda soy haqiqatan to'limi go'zal bir tusga kirgan edi. Cheksizlik meni asta-asta o'z poyoniga tatib, yangicha tasavvur xayollarga g'arq qildi. Ashu xayollar ilkidan soyga qarab o'ltirib, to'liq qorong'u tushganligini sezmayla qoldim. "Qarg'ina!" dedi Navro aka meni nuqib. Qarasam, bosh ustimizda xuddi oqar yulduzdek top-top nur to'shqinlari uchib o'tishga boshlabdi. Bu haqiqatan o'zgacha bir manzara edi. Hech qachon bundoq hayajonni baxmag'anligimni his qildim. Demasimu, bu manzaralarni hamma yerda ko'rgilib bo'lmaydi. Ularga qarab qo'limni pulanglasam, xuddi suv davolg'ayotgandek bir manzara ko'z oldimda paydo bo'ldi. Aslida, ular mendan hurkigan ekan. Navro akam meni tutib oldi. "Unda qilma. Ularning uchish yo'nalishiga ta'sir yetkazib qo'ysan. Biz jim o'ltirib ko'raylik." Men hayajonimni besib bilib, Navro akamning yonida o'tirdim. Shig'il tashlarning illiq tapdi, texi yo'qimagan edi. Tashlarning beqinimga petishig'imni parvo qilmay, o'ngdisiga yotdim. Kecha osmonda yulduzlar chimirlaydi. Paqra qo'ng'izlar cheksiz nur iqinni hosil qilganicha soy tarafga qarab oqatdi. Kechining bunchalik yaqinligini burunroq bilgan bo'lsam-chi? Men kechini azaldan qo'rqinchli his qilardim. Shunga yarim kechalarda sirtqa chiqishdan qo'rqardim. Bugun mening nazarimdagi kecha butunlay yangilandi. Yo'q, mening kechaga bo'lgan tushuncham yangilandi. Bu albatta Navro akamning tepisi edi. Bardala uning amrahib qoldi. Ko'nglimdagi g'ashliklar yo'q bo'lib, uning qaytadigan yaxshi gaplarni o'ylashga boshladim. Biroq azaldan yog'limi gap qilishga ipim bo'lmag'ashqa, dam olishga qaytadigan gaplarimni topolmadim. Faqat haqiqatan go'zalkan, dedim pichirlab. Bu so'zlarimga nurg'un ma'no yo'shirilgan edi. Shug'nisi, Navro akam hozirgi o'y-xayollarimni tushunmaydi. U gapimni anglagandan keyin qorong'uda chiroyimni ochiq ko'ramizmi, yig'ishib menga qaradi.

Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringil Toqdi. Beqtingiz bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Turg'un Mejitning Soat nomli qovusida bo'lsin.

Qadirlik anguchilar, shu topdi programmamiz davomlashyapti. Nadir naqshlarimiz sizlar uchun yangrayapti. Albatta, muhabbatlik naqshlarimiz uzilmas melodiya beg'imizni xushpiroq kunlarga to'ldiryapti. Muhabbat go'zallik tuyg'usi ato qiladigan illiq hissiyot sezgusi. Muhabbat mehr, vafo, aqida haqida yangragan kuylardan bag'rimiz eriydi. Ko'nglimiz xush bo'ldi. Hayotga ma'no, hozir bag'ichi muhabbat naqshlari har zaman zo'qimizni tatib turdi. Ana shu muhabbat kuylarini anglasak, go'zal muhabbatlik aslimillarimizni eslaymiz, eng go'zal his tuyg'ularga to'limiz. Qinondaq bo'lsa, muhabbat kuylarini anglab, go'zal his tuyg'ularga cho'milaylik.

sizni teximi qimmatga ega qiladi. Kitob xumarlarining eng yaxshi talishi Markaziy xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi.